star 80-ih, da mi še zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez kosti.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Lepo pozdravljeni. Če je ravno kar predvajani zvočni posnetek v vas vzbudil nenadzorovan občutek nemira, nelagodja in klaustrofobije, kažete simptome predolge izpostavljenosti žarčenju, ki ga oddajajo profitni mediji. Ampak ne skrbite. Za vas smo pripravili eksperimentalno terapijo 89.3. Terapija se bo začela čez 3, 2, 1, a to je kao to odštevanje.

0: veselje skrta od notranjih kleti. Pijača je odporna od znotraj in od zune. Zip, burzum, burzum, vstaje so kompaktne od znotraj in od zune. Revolucija, ljudem se trga, vsak čip drugače pride. Mestni napovednik,
1: korale, blok, skoraj več ne vidim. Utapljam vse, sredi česar, kot sebe nijem nič. Nima kom odložit jointa, revolucijo se spravi za vratnik.
0: Koma, koma. Roke so preteple vse, kar imajo v žepu. Štedilnik spet ne dela, dela človek, dela ura. Manjšte pošasti na pohodu procesne uri zjutri. Blagoslov me zidar, ujemeš val, revolucija.
1: Se vedno sedel prvo vrsto, nič ni neugodno. Noben ne čaka na sekretu, nihče ni česar ne čaka. Vse vleče
0: v violično pizdo materino.
1: Komercialnih radijskih postaj in tega splošnega obupa.
0: Revolucija. Teta bo prinesla piškote, baka bo šla z drugim kolačom, ves park se trese, vse drevje je poscano, pet se spremeni v osem, pride sonce in prinese še eno pesem.
1: Revolucija.

0: Di samo sebe, Looney Tunes, TV igra samo sebe, tenis samo sebe, veri štofi do krčnih žil samo sebe, samo sebe, pom, krinđa in pom, sebe, sebe, revolucija, spremeniš se v palmo in kis.
1: A ja, stric Google najde vse, waterboarda ščike, ki so ti še ostali, ko zlaš ti kje za RTV-je.
0: Mao Zedong, Doniku, pom, Peru, Lambriju, spet je en reče, često ne boljše članke v mladini,
1: ja?
0: Venezueli z manjkom zobnih. Ščet.
1: Spet! In pol pride nek civil in ugasne pofukan radio.
0: Zbudi se človek, nisi spal še dva dni, nisi budni že 300 let. Jej sad je, po dobro zlate, že nekaj časa živiš
1: brez pepela. Bos pa spolze ko neplastični vrečki z radarnega limastega smoga.
0: Žrt vseh ti srečnih paketov, malih življenj, lepo razporejenih na traku in na minus 8 poslanih še v Koper, kjer pa radio tudi kričijo.
1: Revolucija!
0: Še na peška je izgubila življenje.
1: Tudi on bo je dobil svoj delež. Ne skrb. Vsak bo svoje.

0: globoki pogovori.
1: A veš tist, zadnje čase se mi tako zdi, kukar da, ne, kukar tako da sem, ampak v bistvu me pa kar ni, no. A štekaš?
0: Mislim, ne čist. Moj probi še malo povedati. Mislim, mal razložiti še malo probi.
1: Ja, ma tako nekako, kukar da... Až tako vse vem, da sem, ne, sam sploh pa ne vem več, kje sem. Tako pa kam grem, pa kukor da sam neki sem, ampak v bistvu me pa čist zares me pa ni, no.
0: A misliš tako, da nekaj kar pelje, kar, a veš, kar gre naprej vleče, ampak ti v bistvu nisi čist, nimaš vajeti?
1: Ja, tako nekako, ja. Kako sta pa kaj vidva?

0: все борется. Остригес, восто, отговорив. Карпент, консерв, сибо, музео, дабл, мео. До неделе. Ще некай заспит. Так си сок, алфа, се бой. Пир. Tudi botelko. Ker mi jutri pride una. Svošil sem presti, boji pančke, čips. Vezalke, obešalnik, predpražnik, kahlo, pasto z zobe, sveti križec iz reke, jordan, anatomski pak za hujšanje, ventilator, kondome, budilko, zobotrebce, copate, čegunje, rolce. Ja, tukaj imate mojo ultra golden mega ekspres kreditno kartico. Pizda, sam pozabil kavo kupit. Krem še enkrat v štacuno. Vece papir, kratko koncebi, očala, kislo zelje, likalno mizo, čepico, jogurt, šampon, kartice, prašen za pravi stroj, pravi stroj, škato za CD-je, baterije, kovsjalni kabel.
1: Radio študent opozarja. Potrošništvo lahko škoduje vašemu zdravju.

es una.

stay, stay, stay.

srebrno zvenečem zorenju noči. Močvirje spi, pod oboki mostov se pne nežni lok obrvi. Reka, tiha in mirna, se ti spodmika.

luznih laskov Božje trepalnice.

Lahko govorim mimo sebe, proti svojemu delu, proti mojemu razredu, proti moji rasi in proti meni. Tako gradim mostove, ker v reko jih bo malo skočilo, razen če morajo, takrat te pa lahko odplakne. Ali v mite, kot ostarelega hribarja pod našo tovarno, ali pa v nemarkirane grobove, kot te izvlečejo iz kolpe. In probam scat po identitetah, ampak boli. Moja slovenščina ni tvoja slovenščina. Slovenski jezik, to nismo mi. Moja slovenščina bere druge ljudi in ne mara Slovencev, niti katerega koli drugega naroda. Mojo ljubljanščino izkrivljajo droge in vleče iz balkanščine, angleščine in romanščine. Ni slovanično pravilna. V njo sem se rodil, kot tujec sicer, ampak vseeno, kaj drugega počnemo, kot da se udomačujemo? Moj prispevek kompleksnosti sveta, za njo in skozi njo so boji bolj osebni in tudi ljubila sem v njej, ampak ni edina. Tudi veliko drugih jezikov mi je oblizovalo usne in z naslednjim ne pozabim prejšnjih.

Moj jezik je prevod in vod mojega telesa. In moje telo je orožje, izvir smeha in morje ljubezni. In zato govorim vame, proti moji civilizaciji, proti moji družini, proti mojemu spolu in proti tebi. Ker rabimo mostove v nas, ki nisem jaz, v tisto skupno, saj v reko jih bo malo skočilo in dosti dežuje zadnje čase.

0: Na lenem olju popražite čebulco. Po želji dodate skirano zelenjavo in nujno zalijte s kislim vinom. Absolutno pa ne pozabite žličke
1: Radio Student!

0: Glasa sije, kladvo bije, radio študent norce brije.
1: Lunsta sije, kladvo bije, radio študent norce brije.

0: Ena. Ja. Dober dan. Dragi Slovenci.
1: Jaz vas vprašam. Kam gre ta svet? A sploh še smo ljudje? Zakaj se samo grebemo? Zakaj se več ne družimo tako včasih? Zakaj se več ne komuniciramo tako je treba? Zakaj se več ne moramo eden drugega? Zakaj se več ne ljubimo? Vprašam vas, kam gre tudi naša država? Kam gre tudi naša politika? Bogati so vedno bolj bogati, reveži pa vedno bolj našpukamo. Že znani slovenski pisatelj Ivan Cankar je zapisal: narod si bo sam pisal sodbo. Ljudi, mi ne smemo pustiti, da bojo drugi odločali namesto nas.

0: Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

glasbo poslušat, pa se malo zamislim, kaj si pa včeraj sanjao.

orbitu družbi. Samo kaj, ko samota pride sama.

0: Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Radio Študent 89,3 MHz UKV v stereotehniki.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

molitev novinarskega pisala. Razbral boš klic glasu resnice.

Bremer and McCoy s komadom Naten, oziroma po dansko noč, tole je iz petega studijskega albuma, ki je šel leta 2021 in nosi naslov Naten noč. Gre pa za sodobni jazz, smooth jazz, ambient, tako nekak. Toliko v temu, pozdravljeni, dragi poslušalci, poslušate Radio Študent na 89,3 MHz. Sobota je 10.10. Tle imamo nek slovarček, koledarček z štajerskim argojem, ki, tako ne, danes je ta, ne, pred referendumski dan. In ta koledarček ima za danes povejati, ne, kaj si prizadet v glavo, tako ne, pardon my štajerščina. Takole, tole glasbeno opremo, s katere smo poslušali zdajle tale prvi komad, oziroma noč, čeprav ura je 12, sicer zunaj je tako malo, mislim, ne nočno, ampak ni lih polna življenja Ljubljana, kot bi človek rekel. V glavnem, tole glasbeno opremo je pripravil Staš Kramer, tehnicirala bo na današnjem sobotnem programu Vera, pred mikrofonom pa sem Patrik. Gremo zdajle v LTJ Bookham in komad Journey Inwards.

Evo, še vedno smo na popotovanju v notranjost LTJ Bookam, Journey Inwards, takole to ste, mislim, še vedno poslušamo zdajle. Kaj pa bo zaslišati na programu Radija Študent, temle sobotnem programu danes, pa z vami delim kar zdajle. Se pravi, ura je 14.14, čez 3/4 ure v eter prihaja oddaja Kaj pa univerza? Neče ne vemo v tej oddaji, tako zelo skrivnostna je zavita v neko tančico skrivnosti, tako kot pač noben res ne ve, kaj pa univerza. Sploh še bo univerza čez eno leto ali jo bomo skansli, ker to konc to gre veliko keša, ne pa kva pa rabijo znanje ljudi. Mi rabimo nekoga, da bo polagal robnike za ceste, pa da bo vozil ono mašino za pobira dol asfalt, ne, kaj drugega pa ne. No, ampak v glavnem, kaj pa univerza, sklepam, da v režiji univerzitetne redakcije danes ob 15. In potem tele vdaje čez uro pa pol ob 16.30 sledi vsakodnevni mestni napovednik, kjer boste zvedeli, kam se da danes, kam iti ven, bodi si kino, bodi si glasba, bodi si odrske stvari ali pa kakke delavnice. Svašta dogaja danes, ampak tudi tega še ne vemo zdaj. Potem ob 18. pa kontrola leta, ali leta? Kontrola leta pripravlja Biljana Žikič danes ob 18. Tako, potem pa še večerni program, kjer lahko danes poslušate DJ Grafite, ki jih pripravljajo kar trije avtori, Jašon Potočnik, Jan Kopač in Luka Hreščak, Mothers of Invention, Jugoslavian Extravaganza, dvorna oddaja, Frank Zappa je bil leta 1975 v Ljubljana, / Zagreb, sklepam, da je to album, ne, letos je šel album Zappa, 75, Zagreb, Ljubljana. Ja, tako ne. Bil je tle jeseni 1975 in je odigral dva koncerta v nekdani skupni državi Jugoslaviji, v domu Sportova v Zagrebu in v ljubljanski hali Tivoli in ta album lahko zdaj kupite in poslušate. Lahko ga pa poslušate tudi danes ob zdaj smo pa zgubili ta program. Danes ob 19. v DJ Grafitih. To je nekako tole za tale sobotni program Radija Študent. Ostanite z nami, če pa kam greste, ne, imate pa lahko slušalke ali pa kaj, sam ne se odklopati. Zdajle pa Now Always Fades, bomo zapluli v bolj mirne vode, ne, se pravi, v intertropsko konvergenčno cono, območje nizkega pritiska oziroma pas nizkega pritiska okoli zemljinega ekvatorja, ki ga zaznamujajo mirni vetrovi, topov zrak in pogoste nevihte. Tako da tole so Now Always Fades in komad Into the Doldrums.

You Francis in pa nov film, ja, življenje ni film, mi smo pa še vedno na radiju Študent, tako ne, ba je bilo že, pa niti ne veliko, tako kok, zdaj pa to zginilo, 12, ne, 10 prijav domnevnih kršitev volilnega molka je bilo danes, zjutraj sem vedel, ne, Slovenska demokratska mladina svoje vrle sledilce, ki sklepam, da so tako 50% eni modeli, ki mislijo, da je to v bistvu nek OnlyFans promotion profil, pa 50% tako legit naci, pa ne, ne more biti 50% legit naci, je bilo tako 30%, 20% je pa normalen folk, ki to sledi, pa se kdaj malo nasmeji, večinoma nam gre pa na jok. V glavnem, pozivajo ne, svoje sledilce, da oni ne morejo kršiti volilnega molka in naj pišejo še naprej svoje prekrasne, lepe komentarje na Facebook, ki vedno odražajo duh povezovanja in nekak reševanje samega sebe pred predsodki. Vedno so taki spoštljivi, nesebični in druge stvari. Tako, no, zdaj sicer, ne, v bistvu lahko še vedno govorimo o referendumih, sem ne o tistih jutri, ne, ampak o tistih, ki bodo enkrat v prihodnosti tudi posvetovalni, ne, ker zdaj se bomo posvetovali z vlado vsaki stvari, ne, zdaj bodo tako, a bi bilo vam tako fajn, če, ne vem, bi manj rabili plačati. Tako da jaz bi predlagal, da vsaj še en referendum razpišejo mogoče tako, vprašanje bi bil lahko tako, ali ste za, da se bolečina konča?

0: Smash Hit.
1: Prisluhnite neulovljivemu avantgardno pop singlu Mel, s katerim je ustvarjalka Kia Will zaključila svoj tretji dolgometražec Vapor.

Brutal.

so lonely. Then I saw you cry. I never saw them just for me.

0: Center za kreativnost vabi na razstavo z naslovom Nevidne povezave. Predstavlja nagrajene izdelke z znakom odličnosti blagovne znamke Made in Slovenia ter osvetljuje nevidne povezave, ki stojijo za razstavljenimi predmeti. Znanja, procese in sodelovanja od razvoja proizvodnje in financiranja do širših vplivov na uporabnike, skupnosti in okolje. Na voljo na ogled do oktobra 2027 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Več na czk.si. MKC Maribor vabi na 32. mednarodni festival računalniške umetnosti, ki bo letos raziskoval odnos med človeškim telesom in sodobnimi digitalnimi tehnologijami. Med 2. in 11. oktobrom se bodo zvrstili razni performansi, delavnice in vodstva na različnih lokacijah po Mariboru. Razstave v Minoritski cerkvi in Salonu Plus pa ostajajo na ogled do 18. oktobra. Več na mfru.org. Imaš idejo, pa ne veš, kako začeti? Ne veš točno, če imaš idejo, ampak se ti zdi vredno poskusiti? Prijavi se v program Mestni inkubator za mlade med 18. in 29. letom v Ljubljani, ki želite uresničiti svoje ideje. Sklad za ideje 30 tisoč evrov. Prijave so odprte še do ponedeljka 19. oktobra. Sanjaj, načrtuj, uresniči. Več na mladizmaji.si.
1: Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisnile. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditorij. Naj umetnost na vas naredi vtis.
0: MGLC vabi na razstavo Nit brez konca vizualne umetnice Ane Čavič. V središču razstave je mitopoetična zgodba o stvarjenju dveh arhetipskih likov, ženske in antropomorfnega lisjaka. Zasnovana je kot performativno doživetje, ki galerijski prostor preobrazi v predstavo v 8 dejanjih. Predstavljena dela so v obliki papirnatih izrezank, miniaturne keramike, pahljač, stenskih tapiserij, vezenih preprog in pripovedovalskega kostuma. Med 15. oktobrom 2026 in 8. februarjem 2027. Več na mglc.si. Srbska punk-rock skupina Goblini se vrača v menzo pri koritu. Za sabo imajo 34 let obstoja, več kot 500 koncertov in 5 studijskih albumov. Sabo pa bodo tudi tokrat prinesli neposrednost in energijo. Za uverturo večer bo poskrbila karlovška punk-rock zasedba Lorelei. Pridite po dvojno punk dozo v četrtek 15. oktobra. Več o koncertu in vstopnicah na menzaprikoritu.com.
2: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

vi mene poslušate, ampak kam res poslušate, ali si to sam predstavljate, ne? Ali je tukaj neka vzajemna sovzročnost in soporajanje mojega glasu in vaše predstave, ki nastane iz tega, ne? To so kar globoka vprašanja, ne bom se pretvarjal, da imam na njih odgovore. Imamo pa odgovor na na to, kdo ima slabše železnice, očitno Hrvati, ne? Ker pri nas sam zamujajo vlaki, pa tako kadar izterijo, pa se zletijo drug od drugega, tako ni spet tok bed. Hrvatom je pa uspel, da je vlak iztiril in je 11 vagonov žitov zgrmelo v prepal, kar je tako, ok, shit happens, pač res je fukana ta proga, no, pač shit, ampak to je kar velik žita, veš, koliko fucking enega dela gre v to, da 11 vagonov žitov na filaš, no, ali pa 11 cisteren z dizlom, pa to, kar gre nekam, pač požremo, ali skurmo, ali whatever, pa pač tema stari, ne, nisem, lačni smo, bageri pa še tok bolj, ampak na srečo se to raste na travnikih, no, mislim, pač nafta ne raste na travnikih, ne raste nikjer sploh več, ne, ampak ok, se to je vse en, pač, zato ka, tako, ne vem, kdaj na zadnje sploh kdo tako rekel, da bi bilo v medijih, nafta je bad, pa če sem bil mehan, noben ni maral nafte, da smo pa vsi tako, fuck, sam da ne bo nafta predraga, ampak jaz, ko sem bil star 10 let, sem bil prepričan, da ko bom toliko star, ne bo noben več uporabljal nafte. No, kakorkoli, vsi smo ujeti, ne, Rok Zalokar in Žiga Smrdel s komadom Lovke.

0: Pozdravljeni, dragi poslušalci, še vedno na 89,3 MHz UKV Stereotehnika, Radio Študent. Ura je 14.54, počasi se bližamo 15. ko nas na današnjem programu čaka oddaja pod katedrom univerzitetne redakcije, tokrat o volilni komisiji ŠOA. Bližajo se volitve v študentski svet, se pravi v svet študentske organizacije Univerze v Ljubljani. In kako volilna komisija skrbi za to, da se ne dogajajo kakšne kršitve volilnega pravilnika. Namreč ne, mene to preseneča, da ne načeloma stranke oziroma poslanske skupine študentskega sveta, ki kandidirajo, ne bi smele talat, ne vem, palačink ali pa energijskih pijač ali pa drugih stvari, kar sicer redno počnejo, ne. Jaz sem to na naši fakulteti FKKT in tudi zraven free, ne vem zdaj, od kjerih so bili, v glavnem bile so palačinke, bila je kava, bilo je vse. Jaz predlagam, da greste se za sto najeste in napijete, pojk pa prijavite, ne. Fucking show model. Prnes itak nimaš za koga več glasovat, ker je lažji sodelovati šovom, kot pa se mu upirat. Pol imaš lahko take super stvari, kukar brucovanje v štirki, pa kakšni tote bagi tudi pridajo, po moje. Tako, toliko v tem pod katedrom o volilni komisiji čez 5 minut v etru Radio Študent.
1: Reklame.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Vlada načrtuje poseg v pravosodje, ki ne bo spremenil le sodnih postopkov, ampak bo grobo posegel v zasebnost telefonov državljanov. Ministrstvo na zdravje. Minister Ostrc bi spodbudil prodajo alkohola in tobaka. Intervju. Nika Kovač. Šnops ideje. Kaj je sploh javni sektor?
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
5: Gospodična, vozovnica, prosim.
6: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
7: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
8: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
1: To je bilo to.

0: Hajdara,
1: Nedus, Hajdara, Radio Student.

0: gostujočimi komentatorji in komentatorkami sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.
1: O volilni komisiji. Naši vrli volilni komisari šov že slab mesec trdo delajo, da bodo letošnje volitve študentske organizacije Univerze v Ljubljani potekale kot po maslu in da bo poskrbljeno za brezhibni ogled te spoštovane inštitucije, ki je šov v Ljubljani. Kandidatke in kandidati, ki se potegujejo za mesta na letošnjih volitvah v študentski zbor in upravne odbore študentskih organizacij visokošolskih zavodov, so potrjeni. Volitve so razpisane in razglašene, volišča določena. Po poteku volitev bo volilna komisija prevzela sekundarno štetje glasov in objavo volilnih izidov. Kaj pa vmes? Vmes se naši komisarji ukvarjajo s kršitvami pravil volilne kampanje in jih po pravilniku v volilni kampanji sankcionirajo. Pa poglejmo, kaj to pomeni in kako se to kaže. Kršitve volilne kampanje in sankcije za kršitelje opredeljuje pravilnik o volilni kampanji. Njegova trenutna verzija je bila sprejeta leta 2023 in je takrat prinesla nekaj novosti. Primarno denarne kazni za vse kršitelje. Te segajo od 400 evrov za manjše kršitve do 4000 evrov za najhujše. Volilna komisija ni institucija, ki bi lahko terjala denarne kazni, kar je pretekla, predvidevamo pa, da tudi tokratna komisija že ugotovila. Tako sklepov, ki predvidevajo denarno kaznovanje, ne sprejema ali pa sploh ne predlaga. Tokratna sestava volilne komisije za vse vrste kršitev namreč izda zgolj opomin, ki ga pravilnik o volilni kampanji izrecno niti ne predvideva. Prejšnja sestava volilne komisije je debato o denarnem kaznovanju, ki ga predvideva pravilnik, in pa o dvoumnosti nekaterih tam zapisanih členov že odprla. Na šesti izredni seji so se tudi pogovarjali, da je zadeve glede preširoke zastavitve členov, ki omogočajo premnogo interpretacij, tokrat pa res treba urediti. Uredili jih niso. Pravilnik ostaja enak, volilna komisija pa bo vsaki ugotovljeni kršitvi ostaja v zadregi. Vse, kar lahko volilna komisija glede kršitev okrene, so torej opomini in moraliziranje. Kako pa izgleda to moraliziranje, ki ga lahko zainteresirana javnost letos posluša prav na vsaki seji volilne komisije? Sicer je bilo obravnavanih že več kršitev, tudi izdanih že več opominov, kot v času prejšnjih volitev, so to predvsem kršitve 5. člena pravilnika, ki v radiju 200 metrov okoli fakultet prepoveduje deljenje vsakršne hrane, pijače in materialov, ki niso tiskovine v vrednosti manj kot 1 evro. V istem členu je zapisano tudi, da volilno kampanjo v okolici visokošolskih zavodov lahko izvajajo zgolj osebe, ki so za izvajanje kampanje prijavljene, kar liste v letošnjem letu prav tako pogosto kršijo. Ob vsaki obravnavani kršitvi zainteresirana javnost, ki na seje pride, lahko sliši kakšno potrebi po spoštovanju pravil, ob vsaki debati glede jasnosti dokaznega gradiva pa še kakšno več o potrebi po nepristranskosti volilne komisije in o njenem delovanju kot vzoru. Člen, ki pa se zdi med debatami ob obravnavi prijavljenih kršitev letos najpogosteje prisoten, pa je 14. Natančneje njegovi prvi odstavek. Ta predvideva, da lahko volilna komisija med drugim obravnava kršitve na pobudo posameznika, ki izkaže pravni interes. Pravni interes mora prijavitelj kršitve izkazati z lastnoročnim podpisom. Tu se na prvi pogled zdi nekaj običajnega. Povprečni osebi pa ne vzbudi misli, da bo prav to situacija, ki bo okupirala tako velik del vsej volilne komisije. Toda prvi pogled zavaja. Volilna komisija velik del trenutnih sej nameni prav ugotavljanju, ali je prijavitelj res izkazal svoj pravni interes za prijavo kršitve, ali je svojo prijavo natisnil, se podpisal in zadevo poskeniral, ali to velja, ali je slučajno želel izigrati ta trdni sistem pravilnika v volilni kampanji in dokument zgor prilepil fotografijo svojega podpisa, da ga ni sram, pozvan bo k dopolnitvi. Thank you. Volilna komisija se tudi sama zaveda neučinkovitosti svojih pooblastil, zato jih je letos tudi nekoliko presegla, če je le predmet potencialne kršitve opozicijska lista, povezana s poslanskim klubom Glas. Ob nesporni nevarnosti, da bi lahko dogodki, ki jih organizirajo različna študentska društva in na katerih delijo hrano, uničili ugled šov in izpodrinili sveto demokratičnost volitev, je volilna komisija odgovornost za ustavljanje teh dogodkov naprtila kar fakultetam. Tako je na 9. izredni seji sprejela sklep, da bodo fakultetam, na katerih slučajno kandidirajo opozicijske liste povezane s poslanskim klubom Glas, poslali dopise. V dopisu fakultete pozivajo, naj v času volilne kampanje v okolici fakultete prepovejo deljenje hrane in pijače in da je tak dogodek lahko kršitev volilne kampanje. Takšnih dopisov pa seveda niso prejele fakultete brez protikandidatur ter fakultete, kjer je prisotna opozicija, ki z Glasom ni povezana in katere kandidati kandidirajo zgolj na mesta znotraj študentskih organizacij posameznih fakultet in ne na mesta poslanca v študentskem zboru. Tamkajšnja študentska društva, ki so se ob začetku študijskega leta želela predstaviti brucom, bodo kot kaže morala počakati, da se odvije simbol demokratičnosti študentske organizacije, ki so volitve v študentski zbor. Volilna komisija je za svoje neumorno delo tudi pošteno plačana. Sejnine volilnih komisarjev po naših neuradnih informacijah znašajo 55 evrov na sejo v mesecih poteka študentskih volitev, pa so po pravilniku o finančnem poslovanju upravičeni do 1/4 osnove 1350 evrov, kar znaša 337 evrov na mesec. Posebej zahtevno je seveda delo predsednika volilne komisije, temu primerno višji pa tudi njegov koeficient za izračun mesečnega plačila. Predsednik je po pravilniku tako mesečno upravičen do 472,5 evra honorarja, glede na to, da je v finančnem načrtu za leto 2026 za delovanje volilne komisije predvidenih 20 tisoč evrov, lahko sklepamo, da se pri izplačilu honorarjev v volilni komisiji držijo zgornje meje, ki je določena v pravilniku. Volilna komisija torej za sankcioniranje kršiteljev zares nima veliko vzvodov. Za denarne kazni nimajo pristojnosti, opomini pa sicer lahko škodujejo ugledu posamezne kandidatne liste. Vendar kršitelje tu varuje to, da študenti, bodoči volivci, večinoma sploh ne poznajo delovanja šov in volilne komisije. Kršitve se tako nadaljujejo, uboga volilna komisija svojimi skrbmi za ugled šov pa lahko zgolj stoji ob strani in dogajanje opazuje. Ker je ta gnev nad škodovanjem ugledu volitev in posledično šov na splošno nekam le treba izliti, volilna komisija kaznuje prijavitelje. Z dlakocepstvom in tehnikaljami kot po tekočem traku prijavitelje poziva k dopolnitvam in njihove prijave zavrača. Pod oddajo se lastnoročno podpisujeta Lučka in Vika.
2: Veš kaj, pozvonit bomo mogla, da naj jo noc spustijo. Kjera številka sobe je že prava?
3: Pojma nimam. Eno probi, bomo videli.
4: Druga, izredno pomembna lokacija, mogoče vam rekel, da smo jo čudežno odkrili na ministrstvu, je lokacija na Dunajski, Brinje.
2: Ojej, ne, ta, da gremo naprej.
5: Po mednarodnih merilih je akademsko bojko dejansko tista zadnja stopna, ko se gre v neke sankcije proti državam, zato ker običajno spremje prihajajo ravno iz akademskih krogov.
3: Ta tudi ne, probi naslednjo.
6: Univerza seveda ni nobena izjema. Kot ideološki aparat kapitalistične države ščiti interese vladajočega razreda.
2: To bo to! Fak, v tem bloku je res vse svašta.
0: Univerzitetni blok. Oddaje o šolstvu in mladih. V etru Radio Študent vsak drugi četrtek ob 15. uri. Okvirno.

Jonathan Gut in East to West izvanja v vaših očesih. Ja. Kva imam jaz s tem mešanjem čutom? Tako tak sinestetičen program danes na Radio Študent. V glavnem East to West je naslov tega lekovada. East to West se je tudi dogajala kolonizacija Združenih držav Amerike. Donald Trump na oranžen kup zlobe, I guess, je pred kratkim podpisal izvršni ukaz predsednika ZDA, ne, da se umetna inteligenca oziroma po angliško Artificial Intelligence AI preimenuje v Super Intelligence, ker I guess za poprečnega američana točno to je, ne. In zdaj se dogaja naval, ljudi noro kupujejo .si domene, ne, ker .si je Super Intelligence. Jaz imam pa še en predlog, ne, ki bi bil po moje tudi na mestu. Ne. Lahko bi se ZDA iz United States preimenovale v Superior States. In bile tako lahko na mest USSS.

Jimmy Barka Experience in Raspberry Punch, vedno vetru radija študent, takole, Jimmy Barka Experience lahko jamete ta petek v kinu Šiška, kjer imajo koncert ob izidu albuma Not Feeling So Good. Kakorkoli se bomo počutili v ponedeljek, se bomo pod petek po moje počutili v redu, v soboto naslednjo pa po moje spet malo manj kot good. Kino Šiška pravi, da gre za slovenske mojstre sample delične ekstravagance, ki se vračajo z novo izdajo, na kateri svoj eklektičen slog zavrtijo v novo smer. Sem kako to deluje, ne? Ker pač vrtenje gre pač v dve smeri, ne? Pač vrtiš se lahko v smeri urinega kazalca ali pa proti urinem kazalcu. Če se pa hočeš vrteti v novo smer, pa to implicira, da tako dodaš neko novo dimenzijo vrtenja. Tako da iz čistazga fizikalnega vidika si ne znamo te reprezentacije ustvariti, kakorkoli, no, pa smo hoteli povedati, da bodo v petek Jimmy Barka Experience v kinu Šiška in da ta informacija pride do tistih, ki jo potrebujete. Zdaj lepa gremo k manj slovenski glasbi Sudan Archives in Pay Attention.

0: Sve Mirko i ja znam da nešto uzimam. Poslušate u zadju Radio Študent še vedno. Sve Mirko bodo skupaj s Corto Alto, Nate Peep in Nate Peep 6. 11. u Kinu Šiška, tako kot bodo ta petek u Kinu Šiška Jimmy Barka Experience. Ja, kaj vzemajo politiki, ne vemo, čeprav je veliko govora o temu, nekateri travo, nekateri koko. Še Rok Snežič se je v glasu, kar je super smešno, ker meni se zdi, da nekdo, ki se piše Snežič, pa davčna vtaja gor ali pa dol, pa drugi mutni posli gor ali dol, pa ne moreš biti moralna avtoriteta na področju kokaina, oziroma proti kokainu, če se Snežič pišeš. Pač, če ga kdo smuča, ga smuča Snežič. Snežič Križaj, ko se bo enkrat poročil sam sabo, ko se bo kloniral, kdo drug bi ga hotel. Bo jaz so mladi vse bolj religiozni v Evropi, kar je super, če ne maraš razmišljati. Ne? Ker razmišljanje je kdaj tako, kot bi bil malo šizofren. Ne? Hočeš verjeti nekaj, se počuti dobro glede sebe, poti pa možgani udarijo nazaj, pa so tako malo pomiselni. V bistvu si kren, v bistvu si loser. Ampak ne, nisi kriv ti. Krive so ženske, ker ubogajo pravil Boga ali whatever. Evo, tole je bila moja filozofska analiza poraščajoče religioznosti med mladimi. Treba je prepelati opi nazaj, ker meni se zdi, da je opi dost boljš opi z ljudstvo kot vera. No, še kakšno o tem kasneje, zdaj pa...
1: Reklame.
2: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
3: A ni večer minil nekam hitro? Bi še kakšen dogodek? Pridi po ideje na dpg-jev Instagram na instagram.com/dogodki. DPG. Celovita promocija glasbenih in drugih prireditev. Več o ponudbi na dpg.si.
1: Kino Šiška najavlja Jimmy Barka Experience. Slovenski mojstri sample delične ekstravagance ponovno prihajajo v Šiško. Njihov eklektičen glasbeni izraz je tokrat rezultiral v novem albumu Not Feeling So Good, ki prekipeva od improviziranih rezov obilice elektronike ter mračnejšega tona. Našo ritmično vele silo je seveda najbolje izkusiti v živo. Jimmy Barka Experience. 16. oktobra v Kinu Šiška.
4: Tako sveđa mi se.
1: To je bilo to.

Kraftwerk in Tour de France, ja, to so teli elektromodeli Nemci. Kraftwerk je kaj elektrarna, ne? Po nemško, tako ne, Tour de France je pa ona, ki se modeli tekmujejo, pač kdo lahko bolj nakokeran voz kolo. Dobro, to ne več, ne, ampak ba je bilo v zgodovini Tour de France, tako tam na začetku prvih letih nek nadzor nad dopingom še ni bil tako strog, še bolj kot to, ne, pa tudi ni bilo nekih naprednih metod dopinga, eritropoetin, kaj je to, ne, in pol si imel tako res omejene možnosti, ne, na začetku sam kokain, pol je prišel v igro še amfetamin, ne, kakšen metamfetamin. Sam to so kar triki zadeve, ne, predstavlji si ti tam kolesare, že tako imaš v trip 170 in pol to počneš še na neki drogi. Ja, ne, pač je bilo tudi veliko infarktov pa takih zadev, ne, zdaj se da, znajo veliko bolj dopingirati, no, sicer ni tako, kot da je karkoli v vrhunskem športu zares zdravega, ne, za udeležence, tako da zakaj pa se ne bi drugera. Se prekrati me bila v Ameriki organizirane te, ne vem, kva so bile, ko olimpijske igre, samo da so bili vsi na drogah, ampak seveda pač niso dobili nobenega self-respecting športnika, da bi se tega udeležil in pol so pač tekmovali tam neki ljudje, ki so bili že na vrhuncu karijere, tako v neki tretji ligi. Mislim se, to so športi, ker ni treh lig in je že zanimivo, da ena obstaja. In noben rekord se ni podrl, neč poseben ga niso dosegali, ne, zato ker pač to niso te najbolj vrhunski športniki. Zdaj pa kaj pa, če bi najbolj vrhunskim športnikom dal doping, a bi bilo kaj boljš ali kaj slabš. Težko vedeti, ne, je pa res, da pač tudi nek tako polprofesionalni, bolj rekreativni športnik, ne, snemal tudi dokumentarec o dopingu in je prav najel tega ruskega doktorja dopinga, da mu je cel plan naredil, kako bo on zdaj jemal različne testosterone, eritropoetin, whatever, da bo se pripravil na naslednjo tekmo in na koncu je človek imel slabši rezultat kot leto prej brez dopinga, tako da tudi sami zmoremo biti povprečni.

la cochon, e faccio pozzurilo, no, po francosco, la cochon de element, te element, ker mislim, da je tako kaj čaj z meto, met in čaj. Ja, tole smo poslušali zdajle francoski rap, a lahko ki v Ljubljani poslušate francoski rap, po moje ne danes, kaj drugega lahko poslušate v Ljubljani, pa izveste v mestnem napovedniku čez kakšne 13 minut v etru Radija Študent. Takole, 16.30, mestni napovednik, to napovedujemo, to se ima zgoditi, priklopite se in poslušajte ob tem času, ko bo to za poslušati. Dial Rix in Ampleo, še ena francoska, mislim da.

Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še piče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Ura je za mamo. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študent.

0: bereš hit.
1: Prisluhnite neulovljivemu avantgardno pop singlu Mel, s katerim je ustvarjalka Kia Will zaključila svoj tretji dolgometražec Vapor.

0: Radio Student.
1: Добър дан, Мита!
2: О, господ Ухтар, съм мислява да би шатов и жуло на конца прибирава.
1: Мита! Съм же учита па матър по бару. Па Мита, мочваново съм купу. 32 глав живине, 68 хектаров гозда. Им байта Мита, да и ни пара. Ин, че бо усе посречи Мита, те на виград узамем за жено, да би бва мужин жена цело живлейне.
2: Господ Охтар, мужин жена цело живлейне. Мужин жена цело живлейне. Мужин жена.
1: Мита! Мита! Мита!
3: Umestna obvestila Radija Študent.
4: Ej ga, kako spa ti nas tukaj našel?
5: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
6: Kaj stari, pera, da pa nao?
3: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
7: Tako, da boste upadali v prave luknje, vam bomo zdaj le povedali, kaj se danes dogaja, kam pa kam se glasi ime tega mestnega napovednika za tole soboto 10.10.2026. Nina jo je pripravila, mislim, ga je pripravila, mestni napovednik namreč. Takole, začenjamo seveda s klubskim maratonom v Cmaku, v Cerknem, lahko ob 20. ujamete Tres Madres in Rehveson, torej Stoner, materinski obrem dela Kapital in pa ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. To je to od klubskega maratona danes, v glavnem Tres Madres in Rehveson v Cmaku, Cerkno. V Ljubljani, nekoliko bliže radiju, pa ob 20. v Kazina Jazz klubu Rock Zalokar. Thelonious Monk Songbook bo preigraval, prireja koncert, danes pa bi Thelonious praznoval rojstni dan, no, evo, pa smo še malo tako znanja podelili tukaj. V Gala Hali na Metelkovi ob 20. pa Majmunska posla predstavljajo nov album, sledili pa bodo še gostje z DJ programom Eros, Jupi, Ter in seveda Raketa. Punk, ansambl predstavljajo glasbeni prvenec. A ja, glasbi šele zdaj. Okej. 15 evrov, sami se odločite, tudi za referendume se morate sami odločiti, v glavnem v Gala Hali Majmunska posla ob 20. za 15 evrov. Klub Štala v Lokavcu ob 19. pa gosti Lori Friedman, Giorgio Pakorig in Gala Furlana. Tako, po poletnem premoru klub Štala znova odpira vrata z večerom, ki bo povezal likovno in glasbeno ustvarjanje. Postavljena bo razstava Gala Furlana Vtisi življenja, ki vključuje serije Vtisi in Fluidne misli. Nadaljeval pa se bo ta večer s koncertom mednarodnega trija FFP Lori Friedman, Gal Furlan in Giorgio Pacorig. Povezuje klarinet, bobne, tokala in klaviature, delujejo na področju sodobne, džezovske in improvizirane glasbe. Rezervirajte si ta dogodek na društvo qssa@gmail.com, v glavnem klub Štala Lokavec ob 19. tole. V MC pekarni v Mariboru pa ob 21. Travnik, peto leto od izida albuma Pubeci ne jočejo, zasedbe Travnik je na okoli, čas je, da ga proslavimo za 12 evrov. Lahko ob 21. v MC Pekarni Maribor doživite Travnik. V Bajti, v Železnikih, enkrat zvečer, Zipo in linija 109, gre za zasebni dogodek, podrobnosti dobite z vabilom. Zakaj to napovedujemo sploh? Mislim, če ste dobil vabil, veste, ne? No, če ste pozabili, smo vas zdaj spomnili, če pa niste dobili vabila, pa like, get good ali neki. Tako, v kiosku K67 v Kopru, očitno je samo en še tam, ob 10:00 ste gladko že zamudili kafe sa šlagom vinil DJ Set, bila je Matineja Volume 3 in ne bomo čist neč več rekli, zato ker ste zamudili. Odri in podobno, Jala Jala je neke vrste oder ali podobno. Od 13. dalje že poteka 22. obletnica Jala Jale, očitno ustanovljena na isti dan, kot se je rodil Thelonious Monk, same neke obletnice danes. Takole, kaj lahko še ujamete? Zdajle lahko ujamete ob 17. Delavnica tiskanja majic. Najbrž rabite prinesti kakšno majico, potem pa vam lahko gor kaj natisnejo. Ob 18. pa v Jala Jali klubski večer, obletniška Jalina kvizoteka, kjer bodo znanje, zabavo in dobro družbo združili v nepozaben večer. Kviz bo še bolj brvit, presenečen pol in začinjen z vprašanji, ki bodo preizkusili tako tvoje možganske celice kot splošno razgledanost. Ob 21. pa še vedno v Jala Jali klubski večer oziroma nadaljevanje njega DJ Sprandi, Egg Punk Attack, all caps. Tako, v AKC Nama v Škofje Loki že pol ure zamujate na namiznice, ampak po moje se lahko še pridružite, v glavnem redni mesečni dogodek za vse ljubitelje namiznih igr. AKC Nama, Škofja Loka. Prešernovo gledališče Kran ob 19.30 pa bo predstavilo predstavo 8 ur ni ves dan. Predstava temelji na Markovičevi priredbi TV nadaljevanke 8 ur ni ves dan. Ach Stunden sind kein Tag, ki je v začetku 70-ih let minulega stoletja nastala po scenariju Rainerja, Wernerja, Fassbinderja. To zveni nek fascikel, ampak fascikel, binder. Ok. Posmehujemo se prinko nekega Nemca, pač, whatever. V njej spremljamo vsakdanje življenje družine iz delovskega razreda in ljubezensko zgodbo, na drugi strani pa delo in pripetljajo v tovarni, kjer izdelujejo strojno urodje. Tako, ampak to bo predstava. Lahko si ogledate v 19.30, Prešernovo gledališče Kran, 8 ur ni ves dan, kot že rečeno. Zdaj pa v staro mestno elektrarno Ljubljana, da se mal energiziramo na elektrimo, Katja Legin ob 19.30, nič posebnega. Tako, nič posebnega, Katja Legin išče med gospodinskimi opravili, neprijetnostmi, čakanjem, napačnimi odločitvami, majhnimi pogumi, stvarmi, ki jih človek preposta mora zdržati in tistemu, ki mu kljub vsemu uhajajo iz rok. Tam se približuje življenju svoje babice in drugim ženskim figuram, ne da bi skušala rešiti, razložiti ali spremeniti v junakinje. V glavnem se ni zanimivo. Človek bi rekel, da pravzaprav gre za nekaj posebnega, če tudi lahko ob 19.30, torej ostali mestni elektrarni Ljubljana, ujamete nič posebnega, Katja Legin. Zdaj pa...
0: Kino, kino, kino!
7: Ne bi mogel sam boljš reči tega. Torej, kini sta dve, kina sta dva, prvi od njiju Kinodvor, ob 17. Se vam že malo mudi. Nataša Beler je režiserka, film pa nosi naslov Za poletje, skupaj! 87 minut, švicarski film, nemščina, pripovedovanju slovenščini 7+. Ko se poli poletje postavi na glavo, je čas, da stvari vzame v svoje roke. Živahna, napeta in zabavna poletna zgodba, ki izpostavlja glas otrok in njihovo vlogo pri spreminjanju sveta. Pol ure kasneje, pa v mali dvorani, še vedno v Kinodvoru, torej ob 17.30, kar je treba storiti, ono što treba činiti. v režiji Srđana Kovačevića, film o temni plati sodobne Evrope, a tudi o pravem sindikalnem delu ter solidarnosti, ki je kljub vsemu še vedno mogoča. V dvorani, spet v dvorani, nazaj v dvorani, ob 19.30, še vedno v kinodvoru v dvorani, film Fjord, romunski film v režiji Kristijana Mungiuea, ki je sam ta film opisal kot poziv proti vsem vrstam fundamentalizma. Tako, Fjord, 19.30, ob 20.00 pa v mali dvorani Keltska utopija, švedsko-irska koprodukcija v režiji Denisa Harveya in Larsa Lovena, v irski gelščini in angleščini, 100 let po razglasitvi delne neodvisnosti, drzen val irskih glasbenikov na novo definira starodavno tradicijo in razmišlja o svoji kolonialni preteklosti. No, še na sosedno ulico v kinoteko, v dvorani Silvana. No, še na sosedno ulico v kinoteko, v dvorani Silvana Furlana ob 17.00 lahko

0: Furlana v isti dvorani pa v 20-ih še film Iris in Poročnikovo srce. Švedski film v režiji Alfa Sjöberga iz leta 1946 govori o Robertu Matanderju, najmlajšemu sinu premožnega trgovca z obutvijo in praproščaku v konjeniškem polku, ki je povabljen na večerjo k svoji bogati teti Ebe. Več pa v 20-ih v dvorani Silvana Furlana v Kinoteki. Tole nas je pripeljalo do konca današnjega mestnega napovednika. Nič posebnega, pa tudi nič neposebnega, tako boste videli, kam iti, če ste se lihkar priključili na tole frekvenco, pa radiostudent.si, poševnica današnji minus mestni minus napovednik in lahko tole preberate še cel dan in celo noč do jutrišnjega mestnega napovednika. Tako, to je to.
1: Mesto je zakladnica vznemirljivih skrivnosti in naravnih radosti. Ponosna zelena prestolnica Slovenije vabi vse vagabunde, lačne kulture, umetnosti, zabave in velikih zelenih površin, ki poskrbijo za sproščeno vzdušje. Pa niso le popotniki iz celega sveta, ki obiskujejo. Cela delegacija županov, okoljskih svetovalcev in urbanistov obiskuje Ljubljano, da bi razumeli zeleni čudež te edinstvene prestolnice v Evropi.

Dead Grips, in pa Bubbles Buried in this Jungle smo poslušali ravno kar, še vedno na Radiu Študent, še vedno 89,3 MHz. Zdaj včeraj je bil v Ljubljani shod proti splavu in hkrati tudi čako, osebno boljši shod za ohranitev pravice do splava, kar je ful žalostno, da pač čako, po 30 letih te države, kjer se prvi 20 let noben ni s tem ukvarjal, kot je normalno in splav je pač legalen že ne vem kdaj, pač dolg iz juge, se zdaj pač folk angažira okoli tega problema, ker pač to je pa res najbolj važno, ne, kako bodo drugi živeli svoje življenje, ne, da slučajno ne bi kaj nemoralnega naredili, in potem se ljudi obregajo o to, ne, zakaj, ko slikate shod proti splavu, so na vseh slikah samo moški, pa se vendar je bila organizatorica ženska, sej, zakaj pa nje niso slikali, ja, pizda, res so sami deci tle, ne, pa pač tako stari ljudi pa neki fucking najstniki, I guess so to te verni mladi, in zdaj, tako no, jaz se spomnim, ne, da gre, rečeš, o, jaz grem pa v Ljubljano, mami, danes v petek, pa tako jaz sam glavo pa pamet v roke, sine, pa poveš, da greš na shod proti splavu, pa je tako, joj, evo ga, pa je zapadl v slabo družbo. Ja, jeba, ne. Hkrati me to malo spominja, ne, na ono Mel Gibson situacijo, ki so bili tako, ne, jaz nisem rasist, jaz imam črne prijatelje, pač ne moram biti rasist. Podobno je tukaj, ne. Mi nismo proti pravicam žensk, se imamo eno žensko na našem shodu. Konc koncev. Ja, fajn. Ne želim im nič dobrega, zdaj pa naslednji komad Machine Girl in Kill All Borders.

Darla Smoking, podgurski dvojac, ki je poslušalcu Mereša že kar dobro znan s komadom Nightmare Before Rainbow, smo slišali zdajle, pred njima pa ste lahko slišali tudi bivše klubske maratonce Moving as a Giant s komadom Terminal Dancer. Mi smo še vedno na radiju Študent, še vedno je dan pred referendumom, tako ne, pa če ne moraš izboljšati stvari, ne, lahko daš ljudem vsaj možnost, da imajo občutek, da so pa nekomu drugmu mal poslabšali življenje. In konc koncev v temu gospodovem letu 2026 je to še največ, kar lahko pričakujemo od države, tako da pejte si enega zvit, pa zjutri pred deseto na pijačo. Mogoče prepeljajo nazaj še kajenje v lokalih. Zujf dve bo itak, tako da res tak mladosten občutek, kada smo spet leta 2008. Ok, pičimo naprej. Sergio Otana Cetra, Sopa de Tatu Comel.

0: Ship's Cat in Frost Cake ste slišali ravno kar zdaj. Frost Cake, cake frosting je, ne? Pač tista krema, ki jo daš gor na torto, da zgleda boljš. Tale komad je lani pršu ven, Ship's Cat pa so en model. En model je Ship's Cat iz UK-a. Tak blond je pa čike kadi, očitno, tako vsaj izgleda na SoundCloudu ma fotko. Mi še vedno smo na Radio Študent na frekvenci 89,3, ura je pol šestih, takole tale dan počasi mineva, vzunje je še vedno temačno, oblačno in nič kaj ne kaže, da se bo to spremenilo. Lahko pa greste jutro volt in poskrbite, da se ne bo še kaj spremenil na slabš. Kukar vam je, evo, prok fiskal, evo, zdajle pa...
1: Kaj je pizda, kaj delaš?
2: Ba tako, no, s punco se malo kvarjam pa to.
1: Kaj, žgeš pa to, ha, skos?
2: Ja, kar je.
1: Skaj zjeban?
2: Čistaj.
1: Kaj pa kaj, alko pa to pije, tako
2: je? Ja, kar, malo preveč.
1: Skaj sfukan?
2: Čist, stari, spoh ne vem več, kako funkcioniram.
1: Čiki? Skadiš kakšen čik?
2: Ma, tako, ene, dve škatli na dan, pizda.
1: Skaj zjebam, pizda?
2: Ja, čist, stari.
1: Saj zreš kaj, pizda?
2: Bel slabo, stari.
1: In?
2: Tako, bel...
1: A se sfukan kaj pa?
2: Ja, sfukan sem, ja.
1: A kaj spiš saj, kurac?
2: Ne, stari, ob sedmih zjutri hodam spat, stari.
1: Evo te. Skaj sfukan?
2: Neko mi uči držim odprte, stari.
1: Radio Študent.
2: Čist, zjeban radio.
3: Radio Študent predstavlja druga obvestila.

0: Imaš idejo, pa ne veš, kako začeti? Ne veš točno, če imaš idejo, ampak se ti zdi vredno poskusiti? Prijavi se v program Mestni inkubator za mlade med 18 in 29 letom v Ljubljani, ki želite uresničiti svoje ideje. Sklad za ideje 30 tisoč evrov. Prijave so odprte še do ponedeljka 19. oktobra. Sanjaj, načrtuj, uresniči. Več na mladizmaji.si. Srbska punk-rock skupina Goblini se vrača v menzo pri koritu. Za sabo imajo 34 let obstoja, več kot 500 koncertov in 5 studijskih albumov. Sabo pa bodo tudi tokrat prinesli neposrednost in energijo. Za uverturo v večer bo poskrbela karlovška punk-rock zasedba Lorelei. Pridite po dvojno punk dozo v četrtek, 15. oktobra. Več o koncertu in vstopnicah na menzaprikoritu.com. Knjigarna Azil in Kud AAC Zrakogled vabita na pesniški večer z Dejanom Kobanom, ki je letos izdal novo zbirko z naslovom Nenadejano. Zbirka združuje nove pesmi in besedila iz različnih obdobij pesnikovega življenja. V njej se bivanska vprašanja prepletajo z ozivi na svet. S Kobanom se bo pogovarjal pesnik in pisec spremne besede Isto Kosojnik. Pogovoru bo sledilo glasno branje zbirke. V četrtek 15. oktobra ob 20. uri v knjigarni Azil. Več na zrc-azu.si.
1: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

Evo, zdaj pa ste res rišali Prog Fiscal s komadom UK Torrent. Downloadat torrente je v UK kar regulirano in ilegalno, tako kot v Nemčiji, pol dobiš pač na un, ne DNS, ampak DSN, ali kva se povežejo gor in pol trekajo vse IP-je in poti kar pošljajo. Niti ne pač vlada ali policija ali kdorkoli, ampak tako odvetnik kot nekega založnika, da si izloadal pač dosten skrik ilegalno in da zdaj moraš pač plačati or else. Tako da ja, tudi za piratstvo bi se dal kaj narest. Konc koncev pač se je, mislim, RTV prispevk ni tako drag, če vse ostale filme izloadaš iz Pirate Bay-a. Kot je edino prav, razen Exodus, naša kri, tega se ne loada. Mislim, ali lahko ga zloadaš, pa zapečeš na tako 50 CD-jev, pa jih pol vržeš v smeti, sem pa še vedno možnost, da jih kdo najde, pa jih vidi. Ampak po mojem je prišel dejansko cel film na CD, ne? Ker je toliko kratek. Ok, takole. Bližamo se koncu sobotnega programa, dajmo povedati, kaj lahko danes še slišite na Radio Študent. Ob 18. čez dobrih 20 minut kontrola leta z Biljano Žikič, potem pa po kontroli leta ob 19. Mothers of Invention, Jugoslavian Extravaganza, DJ Graffiti izpod peres Luke Hreščaka, Jana Kopača in Jaše Potočnika. Frank Zappa je bil jeseni leta 1975 v Jugoslaviji in je odigral dva koncerta, enega v Zagrebu in enega v Hali Tivoli. To je zdaj bilo izdano na plati. In to lahko slišite v DJ Graffitih danes ob 19. Pa da ne bomo prekratki, poglejmo, kaj še lahko slište jutri zjutri. Kafe sa šlagom, tetkine radosti ob 13. No, kar pa pride zatem, pa pride in boste tudi obveščeni strani Pončata jutri. Takole, mi pa plujemo naprej po programu, kot rečeno, naslednja stvar na sporedu, ob 18. je kontrola leta, zdaj le pa še par komadov, naslednji izmed njih Rex Iluzivi SMP 2.

Takole, Rex Illusivi ste slišali zdaj, ker

tako raznolik komad, začel se z nekimi gregorijanskimi napevi, končal se pa čist drugače. Moram pa priznati, da sem šel na vece vmes, tako da nismo poslušali vsega. Lahko pa vi zdaj to retrogradno iluzijo sami, analizo sami zase opravite in reflektirate, kar ste ravno kar slišali. Dajmo mi malo reflektirati današnji program, ne sej ne, ker se nočemo slabo počutiti, moramo pa povedati, da se bliža 18. ura in da se tale sobotni program vsaj z moje strani počas zaključuje. Tako ne, dajmo povedati še za 11. oktober, jutrišnji referendumski dan, pa koledarček štajerskega argoja pravi, daj ne, a bodi picaj zlast. Ker me spomni ne, na te ljudi, ki tako cinično pol so. Veste, jaz sem pa tako analitično razmišljujoč, ne, jaz pa svojo glavo razmišljam, jaz pa ne bom obkrožil štirkrat za ali pa štirkrat proti, ne. Jaz bom tako malo pomešal, bom tako malo mixal up, ne, zato ker ta vprašanja so pač čist, terjajo razmislek, sploh te ne napeljujejo na odgovor in gotovo, gotovo lahko nekaj bolj pametnega storim, če tako malo stisnem noter vmes, tako en za ali pa en proti, ne, pa se lahko pol počutim, ne, jaz pa nisem ovčka, ne, jaz sem neoliberalni cinik. Kaj je slabše, se sami odločite, ampak sej, nam bo vsem Bog sodil, no, mislim tistim, ki verjamete to, drugi pa upam, da nam ne boste te prvi sodili še preden se lahko sami da se prepričamo. Tako, ne biti pizde, z vami nismo bili pizde, Staš Kramar na glasbeni opremi, Vera za reglerji in Patrik pred mikrofonom, kontrola leta, fak, koliko mi dela probleme ta naglaševanje, kontrola leta, zdaj le ob 18. v etru Radio Študent, prej pa še malo muskice. Prvi od njih Rino De Filippi per Corsi.

0: Reklame.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Vlada načrtuje poseg v pravosodje, ki ne bo spremenil le sodnih postopkov, ampak bo grobo posegel v zasebnost telefonov državljanov. Ministrstvo na zdravje. Minister Ostrc bi spodbudil prodajo alkohola in tobaka. Intervju. Nika Kovač. Šnops ideje. Kaj je sploh javni sektor?
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
4: Kino Šiška najavlja Pussy Riot, Riot Days. Zloglasni feministični kolektiv prihaja v Šiško. Njihova elektropunk opera Riot Days je zgodba o odporu, represiji in revoluciji. Uverturo večer bo priskrbel Erik Breitenbach, uvodni šuz pa ljubljanska shitpunk mladež Drhal. Pussy Riot, 14. oktobra, v kinu Šiška.
5: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
0: To je bilo to.

0: Poslušalke, poslušalci Radija Študent, v DJ Grafitih smo Luka,
1: Jan
2: in Jaša.
0: Jaša Potočnik izgublja svoj etrski junfer nocoj, ampak še ena druga, malo bolj pomembna namembnost ali pa stvar, zaradi katere smo dejansko tukaj, Frank Zappa. Ne? Frank Zappa, kakor smo napisali že v napovedniku, je obiskal Ljubljano in Zagreb leta 1975, namreč 11. oziroma 21. novembra v Zagrebu, potem naslednji dan v Ljubljani. To je plošča, ki je izšla oktobra letos pri Zapini založbi. Torej komade sta, posnetki sta odbrala Joe Travers, ki skrbi sploh za Zapino zapuščino, in pa njegov sit Ahmed, torej Ahmed Zappa. Mi bomo nocoj v bistvu zaplavali skozi te posnetke, ki je nekakšen, se pravi, dvojna plošča je nekakšen skupek posnetkov komadov iz Zagreba in Ljubljane. Obdobje 75. leta oziroma tam okoli, mogoče celo 75. leto specifično, je obdobje, ki pač zaznamuje nekako eno izmed bolj produktivnih zapenih obdobje, ne? Torej izid plate oziroma ravno prihod iz turneje z Captainom Beefheartom in izid plate Bongo Fury, torej live plate, torej istega leta, pa One Size Fits All je tudi plata, ki je šla 75. in bila dokončana torej tega leta. Tudi nekaj komadov se znajde vmes na tej dvojni plošči Živi, ki jo bomo mi poslušali. Drugače pa še ena posebnost, mogoče je zasedba sama, ne? To so Mothersi, tudi Zappa je naslovil tole zasedbo oziroma tale dva koncerta, torej Mothers,
1: Jugoslavija, ekstragavanca.
0: In Jugoslavija, yeah. Tako je, yeah, čisto mi je šlo z glave, se opravičujem. Torej, ekstravaganca v Jugoslaviji, prva in edina, ampak kakorkoli zasedba, Roy Estrada na bas kitari, potrej Andrew Lewis na klaviaturah, tenor saksofon, potem Napoleon Murphy Brock, bobnar Terry Bozio in saksofonistka Norma Bell. Nekaj znanih, nekaj bolj manj znanih, torej obrazov in imen, zasedba se je v bistvu razpustila kot celota v pravzaprav nekaj mesecih oziroma celo nekaj dneh po tele turneji, tako da gre za nek poseben dokument, tudi iz tega aspekta, da so na tej plošči je nekaj komadov, še ne, takrat še ne izdanih, nekaj work in progress komadov, ki jih dodeluje band v živo in tako dalje, nekaj raritet iz prejšnjih, iz čisto prve recimo plate Mothersov in tako dalje. Tako, v glavnem plavali bomo skozi te dve plošči, skozi te dva dneva v Zagrebu in Ljubljani, kar so Zappa in Mothersi odigrali. Seveda ne bomo mogli poslušati vsega, kar je se skupaj, mislim, da 2,5 ure muzike, ampak šli bomo kar se da kronološko, mogoče tam proti koncu zaključili tako, da bo, kot se spodobi, ampak no, vse do tega še pridemo. V glavnem pa, ja, mislim, da je to za uvod dovolj, za kontekst. V glavnem leto 75, Dom Sportova v Zagrebu, Hala Tivoli, ba je bilo precej mraz zaradi ledu, ne vem, ali bila kakšna hokejska tekma prej ali potem, kakorkoli, pričevanja so, da je bilo precej mraz. Tako da ja, mogoče toliko za uvod, kontekst je nameščen, prvi in zadnji Zapin koncert za železno zaveso, kako rečem, mislim, da mogoče...
1: Pred železno.
0: Ja, tako ja, a pa tukaj
1: na meji.
0: V bivši Jugoslavi, ja. Bivši združeni skupni državi. Tako. Podimo torej na prvi sklop komadov, da se uvedemo tudi z musko. Tole bo v bistvu 4 komadi iz Zagreba direkt. Lepo se sklapajo skupaj, lepo se pretakajo. Managua, najprej potem Stinkfoot, The Poodle Lecture in na koncu še Dirty Love.

0: DJ Graffiti, Frank Zappa v Ljubljani in Zagrebu leta 1975. Ja, na koncu je rekel lih watch this, ne, ampak bomo pogledali pol, nekaj imamo vendarle zapovedati o vsej tej muziki in o Franku, ki sicer je legendarna, mislim, da dovolj vzpostavljena in vzljubljena osebnost tukaj na Radiu Študent, da se lahko zlahka ognemo tistim suhoparnim biografskim in podobnim podatkom. Ena stvar, ki Zappo definira kot ustvarjalca, kot skladatelja, kot band liderja, pa je njegova delovna etika in kako se njegov odnos z bandom, z band memberi, odnos do dela, do glasbe sploh prenese pol v godbo v živo, ki jo tudi nocoj poslušamo, seveda. In tukaj bi se obrnil na te, Jan, ker si bil v kinu Šiška pred leti, ja. Ko so bili torej člani Mothersov, imeli koncert, bivši člani Mothersov in v bistvu imeli med komadi Q&A, torej lahko so jim postavili vprašanja in govorili so tudi v smislu, kako je delati s Frankom, kako je biti v bendu z njim, tako da lahko mogoče ti začneš z...
1: Ja, meni je bilo to fascinantno slišati, ker... So res razlagali, kakšna je bila ta rutina, da so vežbali tako po 12 ur na dan skos. I guess v teh začetnih, v začetnih formacijah, ne vem kako je bilo po kasnejših let, jem si predstavljam, da je bilo skos in da če si zamudil na eno vajo, ok, če si zamudil še eno, mislim, to je bilo to, pač to je bil ena in pol, pač pol nisi več bil v bandu, če si zamudil. In da ni bilo praznikov, da ni bilo nič, pač sam ono šopanje muzike skos. In tudi razlagali so, kako je v bistvu Frank bil tako obsesiven s tem, v bistvu, da ne vem, so imeli koncert in potem na naslednjem koncertu je hotel, da isti komadi zaigrajo v tričetrtinskem taktorskem načinu namest štiri pač, ali pa je v notu rinil še en del in kako je bilo to pomembno v bistvu. Skos na teh vajah vzpostavljati in pol, da je imel neke ideje, kako bi recimo on, da jim je dal v enem momentu neke te čelade na glavo, kao da bi oni lahko se s telepatijo sporazumevali na koncertu, ali pa da je recimo skočil in ko je pač pristal nazaj na tleh na stage-u, so začeli igrati drug komad in pol šli nazaj, tako da ful, mislim, discipliniral jih je res...
0: Ja, ta neka disciplina, mislim, da je neka vrednota, o kateri lahko govorimo tukaj. Sicer ni, ne moramo reči, da je prvi bil ali pa da, pač mislim, da je, ne vem, v kontekstu jazza, recimo pa nekih jazz bendov, San Ra, sigurno prije tukaj prvi namisel in njegova orkestra, torej v smislu totalne discipline in odnosa do glasbe, ki je pač res, ki ga definira nekakšna totalna predanost. Ne? Jaz mislim, da kakor sem gledal pričevanja, torej sogodbenikov Zappovih oziroma njegovih članov benda, bili so tudi dobro do poda izobraženi iz akademije in tako dalje. In v enem momentu je pač Zapp in band pravzaprav ratil nekakšna dodatna šola ali pa tista stvar, kjer se greš resnično preizkusiti. Ne? Res je imel to neko senzibilnost za testiranje posameznega, torej glasbenika, njegovih potencialov in tehničnih sposobnosti. Skoraj da včasih se celo spakoval malo, ne? Mislim, da je ravno s ti vajom intervju na YouTube-u, pač imel te fore, ne, kakor si ti rekel, tudi kakor se spomnim, da sem bral pred koncertom, 15 minut pred koncertom je bilo naročeno, da prideš v njegovo slačilnico, da ti poveš še zadnje stvari, ki jih je mogoče spremenil znotraj kompozicij, ki se jih bo potem igralo, ja, pa potem, ne vem, mogoče celo na licu mesta ali pa 15 minut pred koncertom reče, ok, zdaj bomo pa igrali ta komad v bistvu v eni čist drugi tonaliteti in je predpostavka, da bojo pač glasbeniki bili na tej ravni, da bojo bili sposobni v živo pravzaprav se prilagoditi, ne, tako da disciplina plina tukaj je definitivno ena izmed stvari.
2: Ja. Pač, ja, in njih ta disciplina, recimo, mislim, mogoče bomo o zapeni družbeni vlogi malo kasneje spregovorili, ampak nasplošno je po mojem na nek način skoraj odrast njegove podjetniške žilice, ki jo je zelo fural nekak, mislim, zelo je fural ta svoj libertarski pristop, ali kako rečem, in recimo se kaže zelo tako, da je, glede na to, sicer so neke usporednice z jazzovskimi bendi in s to resnostjo, ampak skoraj kot neko podjetje, no, pač tako res od 8 do 12 ur vaj na dan, ja, petkrat na teden, ne, pač si tam in delaš in pač je.
0: Kar pa še ne pomeni, da je odnos do glasbe bil samo nujno utilitaren in pač igramo tehnično zakomplicirano muziko. Tu komponenta satire in humorja je bila tudi zelo sofisticirana pri njem in tudi v bistvu eno z njegovim sistemom, a pa aparatom skladateljskim. Ne? Ja, ampak o tem nekoliko kasneje.
2: Praktično predpogoj, pač praktično je bil predpogoj ta ne samo ta pač dovršenost na inštrumentu, ampak tudi neka resnost, neka angažiranost in ko se že govoril tisto, prej smo se pogovarjali pred oddajo malo, si govoril, da je John Frusciante recimo skušal priti v ta njegovo zasedbo, band The Mothers in praktično je bil zavrnjen na podlagi tega, ker je bil pač odvisnik iskreno in izrecno in tega se ni toleriralo, ne? Pač ni bilo.
0: Ja, to je zdaj vprašanje, jaz sem to hotel se prepričati, koliko je res, da je bil, da so furali neko straight edge politiko znotraj benda, kar je so neka pričevanja, da so pač, da je bila žurka recimo po koncertu, po intenzivnem koncertu, ampak ja, pač s takšnim odnosom Frusciante, torej kitarist, potem Red Hot Chili Peppersov, ne, ampak rečeno morda grdo tudi iz Chili Peppersov je v enem momentu ravno zaradi tega in tudi drugih stvari odpadu, ne. Ampak ja, pač zahtevana je bila neka mera resnosti, a pa velika mera resnosti in dedikacije te glasbi. Imel je tudi tako imenovanega, on mu je rekel clone meister njegovega, pač vadili so torej 8 ur, 5-krat na teden oziroma 6-krat na teden, torej preden so se odpravili na turnejo in njegov clone meister je bil po navadi en tistih starejših, bolj izkušenih glasbenikov v bendu, ki je imel naštudirano, pač mogel je poznati vse parte, ne samo svojega, ampak parte vseh ostalih. In preden je Zappa je prišel potem na pol rehearsal, na pol vaje in ta clone master je v bistvu vadil celoten band. Kakor se spomnim, mislim, da je v igri bilo vedno 100 ali več komadov, ki jih je mogel torej clone master naučiti svoje band memberje. Tako da, ja, pač spet in zraven še snemati vsako vajo in potem transkribirati potencijalne oziroma tiste določene spremembe, ki so se zgodile na podlagi skupnega muziciranja in tako. Ampak še zmeri se mi zdi, da je bil nekakšna avtoriteta, vse kar se kompozicije tiče. Mislim, da je imel glavno besedo pri idejah in tako. Težko bi pa rekel, da je bilo to, da ni bilo nekega momenta skupnega klešanja idej in dograjevanja, ker če si prišel v Zap in Ben, verjetno ti je do te mere zaupal, da si lahko, da te je imel za nekoga, ker lahko tudi doprinese nekih njegovim kompozicijam. Ne?
2: Ja, itak, pa tudi, sicer pa to, ko omenjaš te, mislim, ko govorimo o tej disciplini, pa o teh seveda super dovršenih kompozicijah, skoraj progresiji, ne, itak smo pa tudi slišali recimo na to komadih, ki so se do zdaj predvajali, da pa velikrat so pa tudi mogoče zašli glasbeno, kar se kot v kakšne bolj bluzovske odvode, bolj neke simple, mogoče derivatne stvari na način tega, da so se lahko vsem tudi malo poigrali, pozabavali na stage, da ni bila vse samo...
0: Tako je.
1: Ja, meni se zdi, da je ful ta dihotomija pač tega, v bistvu neke apropriacije pop forme tistega časa, pa pol neki te ekskurzi v bolj neko klasično komponirano godbo. Mislim, recimo zdi se mi, da glih ne, mislim, ko si prej San Ram primerjal, se mi zdi, da je v kontra, da pač ni neka taka emancipatorna glasba v smislu, da spodbuja po moje to neko kolektivno tako, improvizacijo, ampak da je zelo v bistvu rigidna v svojem bistvu.
0: Ja, jaz sem mislil bolj v smislu
1: tega nekega velike vodje
0: in bil tu, kar se tiče teh apropriacije pop form, o tem bomo mogoče malo kasneje spregovorili, kar se tiče tudi njegove senzibilnosti za nekak politične komentarje in pač družbeno kritično držo, ampak kar se na tej plošči, no, so tudi momenti, vsekakor, ampak potem, ne, kakor so Joe's Garage ali pa mogoče še bolj povedna je Broadway the Hard Way, kar je pač vse ti ekskurzi v neke bolj pop forme so zelo, ko pogledaš, ko dejansko premisliš, so zelo močno premišljeni, zelo v bistvu sofisticirani poskusi, tudi glede na karikaturo recimo, ali pa na predmet satire, ki je v igri v specifičnem komadu. Dosti je razmišljal o tem in bil velik poznavalec recimo temu sodobnih tehnik komponiranja in tako dalje, kar je tudi slišati. Ampak kot rečeno, več o tem nekoliko kasneje, ko se bomo dotaknili tudi njegovih političnih afinitet. Zdaj pa, po moje, čas, da skočimo naprej. V Ljubljano, končno do zdaj smo bili v Zagrebu, 4 komadi iz Zagreba, zdaj pa naprej v Ljubljano. Predvajali bomo 2 iz Ljubljana, oziroma 4 komade iz Ljubljane in 2 iz Zagreba. Najprej How Could I Be Such a Fool iz Ljubljane, I Ain't Got No Heart, ravno tako iz Ljubljane, in z njim I'm Not Satisfied, potem legendarna Black Napkins v Zagrebu, Advance Romance nazaj v Ljubljano in potem spet v Ljubljani Honey, Don't You Want a Man Like Me. Torej, Frank Zappa, se slišimo čez približno pol ure.

0: Baby Don't You Wanna Sometime.
1: Lepo pozdravljene poslušalke, poslušalci na Radiu Študent, smo seveda v DJ Grafitih, seveda Frank Zappa v Ljubljani in Zagrebu leta 1975. Tako, prišli smo do naslednjega našega sklopa. Dobili smo tudi komentar. Primož, lep pozdrav tudi tebi iz studija nazaj v Ilirsko Bistrico. Mi pa bomo zdaj spregovorili nekaj o Zappinih političnih afinitetah in njegovi senzibilnosti, kar se zadeva to. Nekaj, kar sem mislil jaz zdaj povedati, ima tudi veze z njegovo delovno etiko, njegovim smislom za kompozicijo in sploh pač delo z glasbo. Namreč Zappa je imel precej kompleksen sistem, ki ga je razvil sicer mogoče celo kasneje, ko je bila potem, ko je bila ta plata posneta, ampak mislim, dodelal do potankosti, recimo temu tako. Ampak Zappa imel sistem določenih stilističnih, idiomatskih, tudi glede barve, glede specifičnih tonov, glede določenega občutja, ki ni bi ga, ne vem, recimo nek melodični modus ali karkoli temu podobnega, torej občutje, na katerega bi napeljevala. Imel posebno ime za to, namreč Archetypical American Musical Icon, si temu rekel, torej neke arhetipske ameriške glasbene oziroma muzikalne ikone. To so bile stvari, ki jih je dodobra pač naštudiral, to so bile stvari iz popularne ameriške kulture, iz žanrov, nekakš pač nastalih oziroma razvijajočih se v Združenih državah Amerike. V glavnem je v mislih ves čas publiko, kateri bo igral, kateri bo njegov band igral, kontekst, v katerem bo igral, torej političen, družbeni in tako dalje. In ko slišimo pri Zappi nekakšne reference na blues, na pač na popularno kulturo v smislu, ne vem, kakšnih citiran nekih uvodnih špic iz filmov ali karkoli temu podobnega, imajo pač poseben sistem razmišljanja o tem, dost sofisticirano jih je umeščal v svoje kompozicije, ravno z namenom, da bi poslušalstvo, torej kar se da močno ali pa pač prepoznalo to vrstne reference v glasbenem smislu, da bi bili potem politični komentarji, ki jih recimo izraža skozi besedila, dosti bolj jasni in dosti bolj v bistvu prodorni. Ne? Tako da ja, tudi v glavnem zdaj načenjamo, ne, politična oziroma nekakšna družbeno-kritična senzibilnost pri Zappi je tudi ena stvar, o kateri je vredno spregovoriti. Je pa res, da mogoče ni bil toliko politično ekspliciten, kakor je bil dober opazovalec in pač nekakšen spektator in komentator, tako.
2: Ja, v bistvu, on je zase rekel, da je bolj sociološki, kakor političen. Ne?
1: Ja, tako.
2: In mogoče tudi bolj sociološko, kakor pa politično dejstvo, oziroma vsaj kot takega bi ga zagotovo predstavil organizator tegale koncerta, ki so zelo podpirali ta koncert in v bistvu ga predstavili kot display neke opolnomočene civilne družbe Jugoslavije. Ja, ta koncert je organizirala komunistična partija Jugoslavije in ga tudi zelo podpirala pri tem, glede na to je pa precej zanimivo, glede na pač Zappina na splošno politično prepričanje tako o demokraciji, o zahodni demokraciji in pa tudi na splošno o družbi. Ker kot si rekel, Zappa je velik te glasbe osnoval na nekem ameriškem kanonu, na ameriškem kulturalnem družbenem kanonu. Je pa res, da to v 70-ih je postalo že dost uvoženo, izvoženo v bistvu.
1: Tudi v jugi dejansko.
2: Ja, tudi v jugi, ne, in v bistvu širom sveta. In ja, I guess, da je komunistična partija takrat prepoznala nek vrste ta družbeni moment, ki ga je Zappa lahko furo, ki ga je predstavljal, še posebej mogoče tako v odsotnosti neke take spakljive družbene kritike, ki je danes kar precej pogosto, takrat pa mogoče ni bila tok.
1: Ja, pač mogoče je tudi bil nek potencial oziroma moment, kako bi temu rekel, glejte, pač nismo kakor preostali vzhodni blok ali kako, torej pač imamo tudi ameriške, ampak Zapa vseeno tukaj ni nekakšen, mogoče ni celo prvi izvajalec, na katerega bi pomislili v smislu, ok, mi imamo, če si zadamo recimo zdaj nalogo predstaviti oziroma nareš nekakšen statement, češ pač, smo socialistična država in vseeno koketiramo z pač vzhodom ali kako, ne. Mogoče Frank Zappa tukaj precej še zmeri zanimiva odločitev, ne. In to, ko si ti rekel, glede uporabe pač ja, nekega ameriškega glasbenega kanona, tudi slišali smo čisto na začetku, kako, na kakšen način nagovarja publiko. Dosti se trudi v bistvu razložiti, iz česa izhaja, iz česa, kaj je izvor komada publiki, ki za katero seveda predpostavlja, da ne razume angleščino oziroma ne razume do potankosti telekulture, iz katere izhaja. Ne.
3: Meni se di zanimivo recimo vprašanje, v kakšni meri, mislim, kako je bilo to recimo dorečen, kaj je pustila partija v proste roke, kar se tiče pač tega, s čim lahko nastopa. Ker recimo, veš, kakšen je bil pogrom, ko so buldožeri izdali tisto svojo plato, so jih... sploh meni se di z naslovnico bil problem ali kako že, ampak tako, veš, neka ta odprta tako sarkazem pa ironija, ki jo, mislim, ker recimo zdaj pa se mi zdi, da veš, če bi šel po te liniji, da kao, kaj smo socialistična država, sam jaz ne vem, če on imel neko tako močno antiimperialistično držo, pa se mi zdi, da je bil tako proti, ok, konzumerizmu, pa ampak da je recimo v svojem delovanju pa tudi v resnici bil dost tako sredinski, no, neoliberalen v pridobivanju občinstva. Recimo to se mi je zdel prej zanimivo, ne, k, danes imaš serije South Park, pa imaš to, pa imaš, pa je ta obscenost, ne, kaj takrat recimo ni bilo. In je v teh njegovih komadih ful prisotna, ne, ker recimo Polka rečejo, da je mizogen, se pravi s temi eksplicitnimi seksualnimi vsebinami v komadih, pa z odnosom do grupik, pa no, žensk nasplošno, ki so kakor sarkazom, ampak se pač tok, ampak jih s tako frekvenco uporablja, da je pač pa tako na neki točki že. Mislim, da veš, vedno se lahko vprašaš, a ne, kaj bi bilo danes, a ne, kako bi recimo Zapo danes obravnaval v z njegovimi temi hot takes.
1: Ja, bistveno težje po moje, bi šle stvari skozi. Čeprav jaz spet mislim, ne, ker Zapa ni, osebno ne morem, njegova diskografija je vselej preobširna, da bi jo celo preletel do zdaj, ampak kakor sem opazil, tudi v takšnih bolj vulgarnih, preverznih momentih, se mi ne zdi, da moralizira ali pa, kakor sem rekel, kvečemo paža neka družbena razmerja in jih razgalja pač na svoj sicer zelo vulgaren način, mogoče včasih tudi spodleti, tudi sam je bil večkrat, me je posebej, bil tudi politično pač angažiran, udejstoval se je, bil sodeloval v svojih kampanjah in tako dalje.
3: Ambasador bil od Češke.
2: Kulturni ambasador Češko-Slovaške v 90-ih letih, ja.
1: Tako, ja. Ampak ja, mislim vseeno, da je zanimivo pri njemu ravno tako gledati iz tega vidika, nekakšnega, mislim sem, da lahko daja njegova besedila ali pa način, kako je on delal, en velik pogled v to, pač v družbena razmerja in neko politično klimo tistega časa, ne. Tako da bi se pa dalo tukaj predebatirati, ne,
3: konkretno. Ja, mislim, konkretno. En argument je bil, da je hotel razbiti to formo tega love songa, s tem, da je pač vzel pravzaprav form, ta doo-wop klasičen, ki je recimo na tem We're Only In It For The Money ali pa Absolutely Free, pa jih pol napolnil z nekimi najbolj tako obscenimi besedili, da v bistvu in s tem privabil v bistvu ful nekih najstnikov, ki so takrat v bistvu, mislim,
2: ja,
3: tako kot danes, ne.
2: Mislim, ja, on jih je zagotovo te najstnike tudi probil nekako politično angažirati, vsaj do neke mere, ker se je zelo zagovarjal za politično participacijo kot sam in to je nekako smešno, mislim, smešno, tako skoraj ironično izpade, glede na pač besedila, ki so do neke mere res odmaknjena, hkrati pa je zelo pač poveličoval ameriški sistem reprezentativnega, je hotel, da se ljudje udejstvujejo v njem in ga hkrati označeval, kada je to praktično samo popularity contest.
1: Ja, exactly.
2: Tako da je res zelo je bil tudi recimo, so ga hotel, se pravi Libertarian Party, se pravi Libertarska stranka, ga je hotla imeti za svojega predsedniškega kandidata, kaj je kasneje zavrnul, ne? Je tudi začel pol kasneje proti koncu svojega življenja kritizirati Bushevo in Reaganovo administracijo in mogoče se takrat zares postavil šele na zares kritično držo, ne? Ampak v svoji celoti je Zapa nekaj take vrste skor skor tako polemična izbira za nekega glasbenega poslušalca, ki mora praktično skor ne vem, če ste družbeno angažirani in poslušate Zapo in pač skušate to družbeni angažma preslikati v svoje poslušanje, zna biti to skor malo minsko polje, ne, pač vsake toliko, ampak lih to je tudi namena, ne, lih to je tudi nekako hotel povedati, nekako je hotel, da se poslušalec tudi pribori do svoje glasbene izkušnje, ne.
1: Ja, plus to, ne, da je resno imel, dosti razmišljal o participaciji publike, mislim, ne v smislu aktivni participaciji v godbi sami, ampak v tem, o čemer smo govorili na začetku tega Leopada, torej, da je poskrbel za to, da bo publika kar se da torej močno razumela njegova sporočila oziroma da bojo kompozicije, da bojo šovi nastavljeni tako, da bojo tisto svojo sporočilnost izvorno, ki je nastala v štartu, torej v procesu komponiranja, bila izražena dejansko v svoji potankosti. Tako da imel je to senzibilnost zagotovo. Ne? Zdaj, kolikor je bil protisloven v svojih dejanjih in političnih odejstovanjih, mislim, da bi lahko o tem razglabljali tudi na število njegovih intervjujev, precej zanimivih sicer, ampak ja, jaz mislim, da smo zaokrožili. Ja,
2: sicer nekak bomo, mislim, še za konec to mogoče, da od njegovih, kako so njegovi koncerti v bistvu zgledali in kako je publika interakcionirala z njim na odru, bomo mogoče tudi potem kakšno smešno rekel, ko je padel z odra, pa ko je kaj zagorelo.
3: Ko so ga vrgli z odra.
2: Ja, kaj so ga vrgli, mislim, padel, ja.
1: No, nekaj še, ja, fun factov, tako za, mogoče potem za
3: za potrosi na koncu.
1: Ja, tako, ja. Zdaj pa se vračamo nazaj k glasbi v Zagreb, direkt, tri komade bomo, za tri komade gremo v Zagreb, potem pa za dva še v Ljubljano. The Illinois Emma Bandit, Enema Bandit. Prav v tem komadu v bistvu lahko poslušate na začetku, kako nagovarja publiko, kako je, skuša razložiti, kaj je to, kdo je The Illinois Enema Bandit. Potem Carolina Hardcore Ecstasy, zatem Lonely Little Girl, Take Your Clothes Off When You Dance, naslednja in nazadnja v tem sklopu What's the Ugliest Part of Your Body iz plošče We're Only In It For The Money, iz katere je pač plošča, iz katere je tudi jingle za DJ Grafite, to je še en, natrosimo še en fun fact. V glavnem Frank Zappa v Zagrebu v Ljubljani leta 1975 samo na Radiu Študent.
4: Now this is very, very difficult to explain, this part of our program, so you have to listen carefully to what I'm going to tell you. I'm going to speak very slowly so the full impact of these words may be with you for all time. This is the story of the Illinois Enema Bandit. Now, do you know what an enema is? And I can say it in German, it's a Kleisterspritzen. You don't know Kleisterspritzen? Well, look, this is the story of a guy in the United States who goes around with a mask on and a gun, some rope, a briefcase, a thermometer, and an enema bag, and he goes into the homes of college-educated women and forces them to submit to a cosmically oriented internal rinse at gunpoint. What he does is he ties them up, lays them down, takes out the bag, goes into the other room, fills it with hot water, goes back to where the girl is, spreads her buns out, stuffs it in, pumps her up, pulls it out, beats his meat, takes the gun away, and tells her not to call the police for at least 5 minutes. Now this is a true story. They caught the guy. His name is Michael Kenyon. It's too bad that he wasn't working around the Zagreb area, because I'm sure that you could use a little action here.
5: Look at this guy down here. He understands what I'm saying. Let's have no more of that. It's dangerous. Anyway, here is our song about Michael Kenyon, the Illinois Enema Band.

0: Poslušalke, poslušalci, spet smo, oziroma še zmeraj smo v DJ Grafitih. Changa's Revenge je v podlagi. To je v bistvu precej specifičen komad v kontekstu tele plate, ker gre za dost razširjeno oziroma razpotegnjeno formo, v kateri pač vmes z nekim improvizatorskim momentom, kjer pač to je bila neka stvar, ki jo je Zapad dosti prakticiral. Dva ali pa mogoče tri komade na live show praviloma oziroma večkrat se je to zgodilo, da je pač razpotegno, da so šli v neke pač razširjeno izvedbo komada z namenom testiranja nekih novih riffov, idej, ki jih je pač predvsem Frank odbijal od benda in jih testiral, kako zvenijo v živo. Changa's Revenge, torej Aleš oziroma Aleš je spustil tudi komentar, precej zanimiv, glede in zato se mu zahvaljujemo, torej v kontekstu tega, kar smo govorili prej, torej politike in kritičnega pogleda na rok, je Aleš predlagal v ogled film The World's Greatest Sinner, torej Timothyja Careya, za katerega je zelo mladi Zappa spisal soundtrack. Hvala ti, Aleš, bomo stopili, mislimo, slutimo, kateri Aleš si, in tako bomo stopili v kontakt, ker nas vse zelo zanima. Mi pa počasi prehajamo proti koncu pogovornega dela tehle grafitov. Po Changa's Revenge, te razpotegnjeni verziji, sledi še legendarni Muffin Man, torej izvorno iz plošče Bungle's Fury z Beefheartom, tako da zaključni komad sicer kronološko ni čisto pravilno, kar se zadeva torej plato, ampak je, mislim, da odličen komad za končati, ker je dosti tudi Zappa predstavi še enkrat band, se zahvali publiki in tako dalje. Tako da ja, Zappa, kaj še zapovedati nocoj? Ja,
1: ker smo ližje pred publiki, mogoče bi se lahko res navezali na tisto, kar smo prej omenili, da bomo o tem tudi govorili, in sicer o Zappinih interakcijah s publiko. Recimo na pamet mi pade ena smešna leta 71, ko so v bistvu na Zappinem koncertu v Švici, v Ženevi, ob Ženevskem jezeru, oziroma ne vem, če je bil čisto Ženevi, ampak blizu Ženevskega jezera praktično, je eden izmed poslušalcev v občinstvu praktično spustil flare gun, se pravi
0: signalno pištolo,
1: je znov strelil v zrak in s tem praktično zažgal celoten oder in povzročil 300 tisoč evrov škode. Kar pa je pri tem mogoče zanimivo, pa je, da točno o tem govori komad Smoke on the Water, katerega najbrž veliko ljudi pozna.
0: Yeah. Mimo grede, Deep Purple so bili 75. leta, torej istega leta, kateri bila posneta tale plošča, dirmatili performance v Ljubljani, v Zagrebu, isto v Hali Tivoli. Mogoče tudi kje druge v jugi, ampak lih tako istega leta Deep Purple. Je pa se tudi v besedilu, jaz sicer nikoli nisem bil pozoren, ampak tudi v besedilu precej jasno. Jaz sicer nikoli nisem bil pozoren, ampak tudi v besedilu precej jasno, da na to

0: Ljubljena figura, tako da se nismo čutili, da bi preveč. Pa tudi mislim, da je muzika tukaj v ospredju, ne, vse ne gre za nek monumentalen posnetek. Tako da ja, jaz mislim, da smo tukaj zaključili z Gobezdanjem.
1: Ja.
0: Nekaj smo povedali, Franka nekako vključili v mnoge kontekste, nekaj razpravljali, predvsem pa poslušali o bilo dobri muzike, bilo dobrim izvedbam. Ena nas praska zdaj že v ozadju, že nekaj časa in tuli nekako, dejte me gor, k, sem verjetno bolj vredna kot vaša Gobezdanja. Ne? Tako da ja, z vami smo bili nocoj Luka, pa Jaša na moji desni, na moji levi, kot je karkoli to za vas pomembno, ampak Jan, tehniciral pa je Borut. Tako, Čanga z Revenge bo šla zdaj gor, zaključili bomo pa, oziroma Zapa in njegov band bo zaključili z The Muffin Man. Ja, tako, toliko od nas, naj prevzame Zapa. Čau.
2: Čau.
3: Čau.

0: In this video, we're going to talk about low-pass filters and high-pass filters.
1: The notch filter is useful to get rid of a narrow slice of frequencies to remove a small part of the sound you don't want.
2: Let's make a dub delay. Alternatively, you end up with a ping-pong delay. If you set the feedback very low...
3: So in the end, EQ is basically volume control, but in a super precise way.
4: Predragi auditori Radia Študent, vabljeni na poslušek nove edicije emisije Radar. Spustili se bomo v temačne globočine čudes obdelave zvoka. Pridružite se nam na tem osupljivem popotovanju, a pozor, ne zaidite pregloboko, kajti vrak vedi, če se uspete vrniti nazaj. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radio Študent.
0: So that's it for this video.
5: So that's it, that's the delay unit.
3: Keep it simple, trust your ears and don't forget to hit subscribe for more.
6: Kultura in humanistika.
7: Znanost.
6: Politično dogajanje.
7: Glasba.
6: Univerza in študentje.
7: Fantastičnih erešovskih pet.
6: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radiostudent.si pošiljnica audicije.
7: Prijave so odprte do 18. oktobra.
8: Sam da imaš ambicije.
7: Klubskega maratona 2026. Graben,
9: Lerika,
7: Rental Nič Nič 12,
9: Rekeson,
7: Dylan Knis
9: in Tres Madres.
7: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
9: Kaš Ajdovščina,
7: KVŠO Zakon Vrhnika,
9: Kumpenca Novo mesto,
7: MC Podlaga Sežana,
9: AKC Nama Škofja Loka,
7: Agada Gustav Pekarna Maribor,
9: Mladinski center Gornja Radgona,
7: Kavarna Budi Ptuj,
9: Smak Cerkno,
7: Kotlovnica Kamnik,
9: MKNŽ Ilirska Bistrica,
7: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
9: KŠOK Koper
7: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: bereš hit.
1: Prisluhnite neulovljivemu avantgardno pop singlu Mel, s katerim je ustvarjalka Kia Will zaključila svoj tretji dolgometražec Vapor.

so long.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.

Ker si že čist zjeban. Ker ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3.

0: Dobar dan, dobar dan, u čem je problem? U čem je problem?
1: Ja, mene večkrat boli.
0: Ja, dobro, bomo potem o teh simptomih. Zdaj me zanima, ali nespečnost, kaj dobro spite, slabo spite.
1: Včasih na levo.
0: No, saj, vsi imamo svoje križe in težave. Kaj pa kaj pijača, droge, kaj prisotno takšnega?
1: Ne, zelo redkih primerih.
0: No, saj v zasebno življenje se ne bomo tikali, ljubezenske razmere, dobro, vse v redu, partner,
1: ja.
0: Dobro. Že pišem, diagnoza je jasna, vi preveč poslušate Radio Študent.
1: Je pa se ga sploh ne. Ladies and gentlemen!

interesov, to pa praktično pomeni borba za samoupravljanje, za socializem, z ljudsko dušo, z ljudskim srcem, z ljudskim prepričanjem.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.